Siis se ei kert niin. Etulen jalamoi koju hyen bruut, mulla on tulihus perspektiivi. Vaade tulevalle helkelle, en oo stylkelle kerkelle. Ei se pahaks panna seda, että kai sureni salamisi, ka maistu sulle selkelle korra. Tule korreks, levitatsiooni korras. Seire lentille lappi teki, yle väiksi muodna ja yle kumurra. Rõõmsat päevät ja kurvat ööd, jos kiinnittäisit turvavööd. Nyt on hääled sees ja mulla on rata peas, nyt